sesepune Gunung Jati kene lho. Proliman. Papa papa. Oh iki ta. Gus Lurah Kanang Kedempel RRI.

0: Ya ora krasa ki wis jam 09. 32 menit lho, Lur. Apa? Pujo Nadir.
1: Kabeh iki ora perlu digantuni.
0: Swarta, Muntiani yo Mas.

0: Matur sembah nuwun derek-derek sedaya pamireng Pro 4 Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Gek wonten pundi panjenengan niku wana uga iki sing ana Amerika kana Bu Yasri Bolten nggih sugeng dalu. Sing ana Kalimantan kabeh ya sugeng dalu. Madiun. Terus mari ngono iki ning kana iki Kucur iki. Mbak Nur Kucur si eling aku. Terus pundi pawartosipun Sri Sulistyo Handayani. Mbah sapa anakku? Tekan desa Mbeji kula, Mbah. Oh, tekan desa Mbeji. Ya ta. Monggo kula derekne sepindah malih. Patrol.
1: Lho, patrol ta, Mbah?
0: Yo ngene iki lek ngarani wong sik tas nglilir ora apa-apa. Patrol.
1: Ngleler.
0: Ya iki mangku.
1: Padahal aku yo gak ngimpi Mbak Indah.
0: Lho kok ana
1: ngono. Ono jare Mbak Tul kok semoga ngimpi Indah. Iku lak bu. Gak penak ngimpi Mbak Indah iku, Mbak.
0: Oh, temenan. Iki mang sumiatur.
1: Riko tau ah.
0: Gung.
1: Masuk, Mbak.
0: Patrol. Iya.
1: Melok, Mbak.
0: Sing ana ning Tuban yo melu patrol.
1: Wake yo Mbah yo sing ngancani ya. Wah,
0: jentenan ki mau yo.
1: Sing ya pokok jare maktun iku mang semoga mimpi indah.
0: Ya.
1: Yo maksude mimpi indah iku yo ngipi sing sae.
0: Oh,
1: ora ngipi karo indah. Yo ora apa-apa lek ngipi karo indah ngewangi masak.
0: Iya. Iya ya kadang-kadang lek mimpi sing apik-apik iku ya mimpi cecetan.
1: Yo iku
0: mimpi pager disaput. Terus mari ngono.
1: Nyaput pager iku kadher yo ya, Mbah.
0: An 17-an.
1: Oh, biasa lek itu 17-an iku ngecat wong, Mbah.
0: Ya iki lho, iya lek kaya Yuni iku iso ngecat wong. Iki mantas
1: percaya.
0: Iya, arekku senengane ngecat wong.
1: Ya ora apa-apa lalek riko ngecat apa, Mbah?
0: Ya ngecat wuwunge wuwung. Ngancane ya mai tingkat ngono. Lek kaya Gus Lurah ki ya ora ngecen-ngecetan, iso nunjuk karo tangan ngene ki wargane wis gotong royong.
1: Oh, ngono. Gotong royong nunjuk nang lurah e ta, Mbah?
0: Koyoke ngono gentine ondo. Ki oleh salam saka Makning sing ana ning Bali, Mbak Turi Patrol.
1: Matur sembah
0: nuwun. Ado-ado saka Bali ngene iki ya melu patrol ning Kampung Karang Kedempet.
1: Ya bot-bote ngebotno sing abot.
0: Ha iya bot-bote sing abot.
1: Abot apane, Mbak?
0: Ya abot lae iki nun sewu ya ta wong kene kabeh ki mang tak elingke aja nganti lali ya iku mang masang bendera. Sa abot-abote iki gawe nenteng soalnya ora melok perang.
1: Iya ya, padha mek riko, Mbah.
0: Lho lek kaya mbangmu
1: kok malah. Iku contoh sing sae. Sa abot-abote sing abot.
0: Iya.
1: Ya kudu carane ya apa cek gak abot.
0: Iya.
1: Ora lek abot mara digledakno.
0: Lho iya. Sajane ngono ki ngene lho, Nduk. Wong kabeh ki mang wong belajar ki urip ki ya ana sanggone ibarate ngono sangga.
1: Oh, ya ngono, Mbah.
0: Mangkane
1: terus lek sanggone wis cuklek ya apa, Mbah?
0: Lek pokoke sanggone wis cuklek kuwi ya disambung. Ibarate
1: ngono, Mbah.
0: Utawa ki dilem.
1: Lah kira-kira ngono ku butuh LTK piro malek ngelim?
0: Ya aja ngomong LTK rek, iklan iku.
1: Oh iya gak oleh iklan sama ya.
0: Ya.
1: Wis ngene, Mbah. Ya apa lek gawe lem dhewe, Mbah?
0: Ya kaya ngono kuwi tit. Lem apa ngono wae.
1: Ya aku tak muni. Ngono ku kira-kira butuh tit.
0: Ambune rek.
1: Cembek. Kamu?
0: Ayo sing iki apa kok ngendikane ngene? Iki suarane asli apa efek? Oh, jare sapa? Ya iki asli.
1: Sopo iku suarane asli pas kerasukan iku?
0: Hus.
1: Kok husin, Mbah?
0: Ya iya aku ki aja ngomong ki kerasukan ki Kamis malam Jumat hari.
1: Kalau masuk sampean gak wani, Mbah?
0: Lek
1: kancane lek wani.
0: Lho, wani nginceng ngono ah.
1: Nginceng apa, Mbak? Nginceng rondo. Gak wedi timbilen
0: amarga. Oleh salam saka Mas Danar.
1: Mas Danar Sugeng Dalu.
0: Iki Mas Danar. Mas Danar iki saka Sumber Wader sing Selorejo nika.
1: Oh, Sumber Wader disambelno enak bae ku, Mbak.
0: Ngene mari. Kayak ono kecap. Jembak. Jeneng iki Sumber Wader karo iki Sumber Brentas iki lho sing ana ning Selorejo kono.
1: Oh, ya ngomong, Mbak.
0: Kait mang aku pembukaan yo ngomong lurae. Repot ae. Lagumu apa?
1: Nyanyi kan. Jembak. Wong iku wis tuwek iku aja ngamukan.
0: Loh.
1: Wong iku lek tuwek iku sing sabar aja kadek ngamuk-ngamuk ae.
0: Oh iya iya iya.
1: Anu masuk kurang sabar.
0: Lah, awak dudu perkara kurang sabar.
1: Nah, terus perkarane apa, Mbak? Kurang, Mbak.
0: Oleh ponari, ya kurang. Ki lho oleh.
1: Jelas no.
0: Ya ki saka ponari ki lho.
1: Apa ne? Oleh salam ngono ah.
0: Terus Sumati Tiat Wandono ki ya saka ados. Su, bandemin
1: ya,
0: salam
1: alhamdulillah
0: kenal.
1: Ya, Mbak ya. Syukur wong-wong iku ado.
0: Lho, lek syukur iki aja syukur ana Brahma ndo. Mari ngene meneh nongol.
1: Ado, Mbak ya.
0: Ado kaji syukur.
1: Sing cedhek ndek ndi, Mbak?
0: Ana.
1: Ndek ndi?
0: Syukur Waidi iki ana tulung tunggul mulung.
1: Kare ngedol titik napa ya? Eh, mulon, Deng.
0: Iya, ngulon.
1: Ngulon.
0: Iki saka
1: Wetan.
0: Kanigoro Pagelaran. Wih,
1: jeneng. Pagelaran niku ndi, Mbak?
0: Anu Kaligoro ya pagelaran iki ngundang lagi karo
1: sapa lek Kaligoro iku koyo ning Blitar.
0: Iya, terus
1: lek Karang Kunci ndek ndi, Pak?
0: Karang Garden ki kuwi ning luar negeri.
1: Ndak luar negeri.
0: Luar negeri.
1: Lu apa luar jangkauan?
0: Sinyal.
1: Lah anjane sinyale nyantol-nyantol, Mbak.
0: Patro.
1: Itu
0: Patro.
1: Mbak. Waktu es koyok ngono iku lho. Akeh-akeh njok sepuro ta lama?
0: Ya, aku wis tak anu kok. Saka
1: wis rata lek njok sepuro.
0: Wis saka musala, masjid, barang ki wis ngono
1: kuwi. Wis siaran berarti ya.
0: Iya, wis tak jauhno.
1: Yo ngono njok donga, Mbak.
0: Ya, wis komplit.
1: Oh, njok pateka barang.
0: Arek iki rek. Jonggarai.
1: Anda nak apa nak balik kah ngarai Riko yang ngarai ngelu?
0: Jembe awak.
1: Apa mana aku yo tambah jembe polui.
0: Oh, nak sing kitiru. Dang jaluk sepuro. Watu ewes kau yang ono. Ati tiru.
1: Mbak Yuni.
0: Ati tiru awak munduk.
1: Lancane yo pantas sing ngono ta, Mbak.
0: Iya.
1: Wonge pompong sik urip ya.
0: Ya iki.
1: Wis watuke koyo ngono wis mambu-mambu lemah iku yo njauk sepuro.
0: Tapi durung mesti nduk, kadang-kadang mangan pangsit yo wis sedo. Terus malah salam dugi. Iki salam dugi ndampit.
1: Oh, matur sembah nuwun.
0: Kang Giman, iya iya.
1: Kang Giman.
0: Kowe patro kanggo sapa iki tak tutukne laku.
1: Laku kulo Mbak sik durung tutuk.
0: Ya patro kanggo sapa?
1: Kanggo Riko. Jembek iya. Uwong kok.
0: Aku ya patrol neng di tu tak golek kendongane.
1: Nanti sembah lah karena kendongane. Tukup Buriyate na. Mbah.
0: Ketemu. Ku. Wis kaku-kaku kok dhewe.
1: Riko kok ngono sembah.
0: Loh, aku sing golek kendongane kok kaku-kaku kok dhewe. Patrol.
1: Ya gak menek tambah kakuk dhewe, Mbah. Kaya ya apa ngono, Mbah?
0: Nek wong wong apa wong Jawa
1: iki. Wong apa?
0: Wong Jawa iki ngarani lek kaya mbah iki Gus Lurah, ya iya, iku mesti okay. Kuk ngono ya ta. Tapi lek kaya Riaten, ya kuk. Ya.
1: Mbah?
0: Kuk.
1: Mbah, Mbah.
0: Kukuk.
1: Mbah, Mbah, Mbah, Mbah.
0: Kukuk, kukuk. Suwe-suwe taruh tuh kentongan gue tenang.
1: Ya, uang iku cok serius-serius talah, Mbak.
0: Oh iya iya.
1: Uang lek serius iku nggak resah truk.
0: Oh iya iya.
1: Nggak marungu lek Riko setruk siapa sing ngerumat.
0: Ya sing serius.
1: Ya sing serius. Nah iya mama tunggu di golek setruk iku sapa sing ngrumat?
0: Ya sing serius.
1: Sampeyan oleh salam.
0: Saka sapa?
1: Tunggu angling dar mantap.
0: Oh, iya iya iya. Iku Bojonegoro. Iki saka Bojonegoro angling dar mantap iki. Nek.
1: Sapa Omba?
0: Kae sa.
1: Teko kono lho teko
0: etane kancane batik. Kancane batik liris. Batik Madrim.
1: Ambe anu, Mbak. Kancane kulo apa, Mbak? Entah boga.
0: Ya kancane Pak Mul.
1: Ya kancane Pak Dewa mana?
0: Iya.
1: Kaya Riko sing kancane Pak Mul.
0: Oh iya ya lali.
1: Cocok andus ngono, Mbak.
0: Ya. Lagune apa? Lagune.
1: Mbak. Mbak.
0: Kuk.
1: Mbak Yuni ngono ku mang wis anu ta, Mbak? Wis mari ta lek anu kandang bubrah.
0: Oh, kandang bubrai yuning ke jam setengah rolas ke kait kemarin doh.
1: Lah, aku mang cari ni sekat nyapu barongan ni, Mbak.
0: Boleh pekoro nyapu barongan arek arekku anje neng anu ilmu ni kaya ngono.
1: Oh, berarti bu, anu ya penganoman ni Mbak Yuni ku ndek sore barongan ngono.
0: Yo penganoman ni yo bung.
1: Arek kau melo apa, Mbak?
0: Kaya.
1: Sampe cak awet nom, awet ore.
0: Lek kepengin awet nom iku carane gampang, Nduk.
1: Lah lek kepengin awet ore, Mbah.
0: Lek kap
1: Sampe kok tergagap-gagap sih, Mbah.
0: Aku lek ditakoni wong, ya to. Lek kepengin awet ore iku ya aja mlebu.
1: Maksudnya kok aja mlebu apa, Mbah?
0: Ya mlebu omah. Repot ae.
1: Berarti nek kalau mlebu omah mati ya.
0: Wes wes, Pak Lurah. Kok
1: pas menre. Tetangga tenane wong-wong. Berarti lah sampe lemer daya cemplung omah.
0: Sahur sahur. Ki saka Wagir. Kayae mlebu omah. Aku juga wis. Suwon-suwon, wis. Jembek. Jembek, jembek.
1: Sampe ning kene biasane aja ngamukan.
0: Lah iya.
1: Kok setruk.
0: Ya patro.
1: Mbak Yuni ya wis mau ngrumat lek sampean setruk.
0: Wis ora usah wong dhisik kono kok sing setruk kate ngrumat aku. Repot ae.
1: Lah Mbak Yuni kan rajin olahraga.
0: What? Aja eksplor Malang Telaga Mas hadir.
1: Waduh, Telaga Mas, Mbak.
0: Iki ana lek.
1: Iki kono berarti ya, Mbak ya.
0: Iki ana lek. Lepung.
1: Lepung.
0: Kaget. Walah kait mlebu, mati aku, Mbak.
1: Mati.
0: Rinio, Lek. Tak selenti. Jembok wong iki, Rek.
1: Cara bantemen ngene, Mas. Kait mlebu mati.
0: Duh.
1: Lombe Mas Terlawang langsung ditutup, Mbak.
0: Ya mesti ae, wong barange wate dracin.
1: Aduh, mantep get mau mati, Mbak Yun. Mangkane.
0: Sahur.
1: Sahur.
0: Suwun ya, Nduk.
1: Ya,
0: suwun ya.
1: Bayang nari kok.
0: Ya wis bayangno wis. Ayo lagu dhisik, ayo lagu-lagu.
2: Ini lho. Resikone dadi wong
0: Iki matur sembah nuwun lho. Bu Panda, Bu Sri Purnomo. Kang Tronjol matur sembah nuwun. Weh jen

0: Duh.
1: Sirahmu ora bisa tuh.
0: Ake nyamuk e.
1: Alun tresno dek. Uko andum anu.
0: Apa kuwi?

sing saka selekta ki yo nderek bae ning TikTok sugeng dalu selurah Gus Lurah. Niki saking pundi nika weh jentenan. Niki engkang nyanyi punokawan kula mbah.

Alhamdulillah, dulur-dulur sing padha wis mirsani ning TikTok padha ya melu ki mau. Ya alhamdulillah. Kopine iki bengi-bengi sing ngobong-ngobong golek anget-anget. Sing ana pos-pos penjagaan. Semono go ki ya satpam-satpam barang ki kaya Bobo Haryadi. Kabeh wis melu juga. Lah bengi iki ya ngono wong jenenge Kemis malam Jumat sing do melekan ya keh. Wah, jen cocok. Weh, cocok piye? Ya cocok.